0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от пред мената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105 за 5.2 FM. Прием.
0: Уживайте!